0: Cordiales saludos de Radio Local, son las 12:35 minutos. Arrancamos con una nueva edición de este programa de información, de actualidad, de entretenimiento que nos acompaña, que vos acompaña a todos vos, a las 2 de la tarde a través de 89.5 de FM y también a través de emisión online, a través de radiocarballino.es. Pues nada, que abrimos esta página informativa correspondiéndose con un xoves 11 de xuño, na que no meteorológico vamos a comenzar a notar ese cambio anunciado en estos días en la previsión meteorológica que nos vaya a traer temperaturas muy altas, pues no sé si es una vaga de calor o qué denominación ten, pero cierto es que ya hoxe notaremos ese incremento considerable de las temperaturas. Onte alcanzábamos 25 grados no Carballiño, las mínimas ainda baixas en torno a 9 grados, ainda que no tanto como estuvieron en los pasados días, y hoxe esa situación muda radicalmente porque las mínimas esta noite van a ser altas, en torno a 14 grados de temperatura mínima. Las máximas también suben, 31 grados agardamos hoxe no Carballiño, ata 33 llegaremos no Ribeiro. O venres a situación pois ainda se vai a volver máis calurosa con temperaturas que alcanzarán os 35 grados no Carballiño e chegarán os 38 no Ribeiro. Subirán tamén as mínimas ata situarse nos 18 grados. O sábado a dinámica ou a temperatura será máis ou menos semellante e o domingo habería un lixeiro descenso de temperaturas máximas e mínimas que podería vir acompañado de chubascos de carácter treboento. Pois así se presenta este avance da semana, xa cando nos achegamos a unha nova fin de semana que vai a ser, como decíamos, calurosa, con posibilidade de treboadas para a próxima semana. Ainda así seguiremos con tempo anticiclónico e temperaturas altas, ainda que non tan extremas como as que se agardan para venres e sábado. Pois así se presenta unha fin de semana que xa que fai calor, pois apetece irse á piscina. E anunciamos que o Concello do Carballiño xa anuncia tamén que as piscinas municipais abrirán tempada este sábado día 13, tempada estival que se inaugura xa este sábado, bueno, que as entradas se poderán adquirir na propia taquilla ou a través da aplicación do Concello que se vai a activar nestes días. E imos engadindo cousiñas para esta fin de semana, imos a repasar a xenda e outras informacións do día con Ana Domínguez. Moi bo día, Ana.
1: Hola, moi bos días. Pois sí, comenzamos con que o Carballiño celebrará este venres una nova edición de los Días Locos Shopping Day, con ofertas especiais, música, baile y actividades para toda a familia.
0: Pois son 35 establecementos os que se suman a esta nova campaña do Centro Comercial Aberto do Carballiño, con promocións e ofertas especiais para darlle a benvida ao verán. A iniciativa quere impulsar as compras no comercio local e tamén animar o centro urbano para que sexa un espazo de ocio e disfrute para os visitantes. Así que, por unha banda, os establecementos que participan, 35 decíamos, van a estar sinalizados con unha decoración especial. Haberá tamén ambiente festivo nas rúas. Durante toda a xornada deste vendres, os clientes poderán disfrutar de descontos e promocións especiais en artículos de tempada. E ademais, por cada compra, participamos no sorteo de 200 euros en vales de compra que van a estar repartidos en 4 premios de 50 euros cada un deles. Para entrar no sorteo, decíamos, pois é necesario realizar unha compra en estes establecementos participantes, cubrir unha papeleta e depositala na urna que estará ubicada o vendres no stand do Centro Comercial Aberto na Praza Maior. E ademais, haberá, como decíamos, animación de rúa e actividades para ambientar as xornadas. 5:30 da tarde, animación, música e espectáculos. O coro en armonía vai ofrecer actuacións itinerantes polo centro urbán e o grupo de baile moderno do centro sociocomunitario realizará tamén exhibicións de baile en distintos puntos da vila. A isto lle engadimos que os máis pequenos terán hinchables na Praza Maior na Pista Roxa. Iso sí, para acceder a estas actividades infantis tamén hai que conseguir a correspondente papeleta nos comercios participantes. Pois así ven estes días Loco Shopping Day, unha oportunidade para agradecer a confianza dos clientes e demostrar a forza do comercio local. Isto é o que decía o presidente de entidade Julián Garriga, recordando que o comercio de proximidade é fundamental para dinamizar as vilas e os concellos. Pola súa banda, xerente do CCA, Noelia Mares, destaca que é unha programación pensada para toda a familia, que combina compras, animación e ocio, e que quere pois que tanto os carballiñeses como os que nos visitan descubran todo o que pode ofrecer o noso comercio.
1: E o venerado Carballiño denuncia deixamento e falta de previsión do goberno Pepe PSOE co Servicio de Conciliación Familiar de Bertiño.
0: Pois o BNG reclama máis prazas diante do gran número de familias que solicitaron praza neste servizo de conciliación e quedaron en lista de agarda. Reivindican a creación dun servizo público similar para familias con nenos e nenas con idades comprendidas entre os 0 e 3 anos. E veñen de registrar unha solicitude no rexistro do Concello con estas demandas que din que recollen de queixas das familias con nenos e nenas que solicitaron o Divertiño para os meses do verán, que cumprían os requisitos necesarios e que quedaron ser praza ou ter unha limitación en número de tan só 60 prazas. Familias que cumprían coas características exixidas polo servizo que se verán obrigadas a pagar servizos privados ou a recurrir a familiares para poder compaxinar a súa vida laboral coa atención ás crianzas durante o verán. Así que o BNG pide, como decíamos, un aumento deste número de prazas ofertadas para cubrir totalmente a demanda e a creación dun servizo para nenos e nenas de 0 a 3 anos de idade. Di Manuel Chan, o responsable local do BNG, nun comunicado que non hai ningún impedimento para atender esta solicitude, que durante o verán os centros escolares quedan baleiros e poderían ser utilizados previa aprobación dos consellos escolares e que tampouco hai excusa orzamentaria, pois pleno tras pleno vemos como hai modificacións de crédito por parte do goberno. En este caso, pois esta situación podería solucionarse con unha adenda no contrato coa empresa do servizo para aumentar as prazas. Di o BNG que o que fai falta é vontade política para que ningunha familia do Carballiño quede excluída deste servizo.
1: E do Boraz acollerá unha xornada de axenda urbana do Carballiño.
0: Pois vai a ser a finais de mes, o día 29 concretamente, cando se realiza esta xornada sobre a axenda urbana e a área urbana funcional do Carballiño. Trátase de unha xornada participativa para que as entidades sociais, culturais, deportivas, económicas, ambientais ou territoriais participen e aporten a súa visión sobre o presente e o futuro de Boborás. Que necesidades hai, que servizos se poden mellorar, que obras serían prioritarias e que infraestructuras, por exemplo, son necesarias ou actuacións que poden axudar a mellorar a calidade de vida da veciñanza. Tamén cuestións sobre a mobilidade, equipamentos públicos, patrimonio ou medio ambiente ou vivenda e servizos sociais, todo o que a cidadanía quera plantexar e que se vai abordar nesta xornada de axenda urbana que vai a ter lugar o luns 29 de xuño ás 7 da tarde no edificio sociocultural Manuel Chamoso Lamas. Hai que confirmar a asistencia, hai que facelo no 988-402-008.
1: E o Concello de Boborás organiza ademais un campamento de verán ecuestre.
0: Pois suma unha actividade máis o Concello de Boborás que en este caso ofrece un campamento de verán ecuestre que se ofertou cunha primeira semana que xa cubriu as prazas, así que se abre unha segunda quenda que sería do 20 ao 24 de xullo. Trátase dunha iniciativa que o que busca fomentar a actividade e a conciliación con estas actividades de carácter ecuestre que se van a desenvolver incluindo todo ao redor do mundo do cabalo, ou cuidado, excursións, clases de equitación, xogos e moita diversión. Trátase de unha actividade que ten prazas limitadas, ten un custo de 100 euros por semana, se vai a desenvolver en horario de mañá do 13 ou 17 de xullo nesta segunda quenda. Como decíamos, a primeira tivo moi boa acollida, así que quen queira pode reservarse a plaza dirixíndose ao concello ou o 670-566-527. Recordamos, por certo, que tamén está aberto prazo para actividades de conciliación para o campamento de verán que se vai a desenvolver do 22 de xuño ou 9 de setembro para nenos e nenas empadroados e escolarizados en Boborás.
1: En medio rural declara de utilidade pública o primeiro polígono agro forestal de iniciativa privada de Alto Castiñeira para movilizar terra agraria.
0: Pois en pasados días anunciábamos que o Consello da Xunta daba o visto bo a esta utilidade pública do primeiro polígono agroforestal de iniciativa privada que ademais se vai ubicar aquí en Terras do Ribeiro. Agora o Diario Oficial de Galicia publica o decreto con esta declaración de utilidade pública e interese social deste polígono agroforestal de Alto Castiñeira, que se ubica entre os concellos de Ribadavia e Fenlle. Isto que implica? Pois que a raíz dunha solicitude que parte dun particular, a Xunta de Galicia vai a permitir poñer en valor 11,58 hectáreas distribuídas en 8 parcelas de 10 propietarios no marco da Lei de Recuperación da Terra Agraria. O obxectivo é poñer esta terra en producción e, en este caso, pois terras que están en estado de abandono ou infrautilizadas, a devolverlle así a actividade de explotación agrícola ou forestal. En este caso, a actividade principal serían os cultivos leñosos, principalmente o viñedo, por estar dentro da denominación de orixe ribeiro. Como actividade secundaria estarían os pastos permanentes. Pois así chegamos ás 12:46 minutos. Unha pausa e contamos vos máis cousas.

0: Correduría de Seguros no tarda guiño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
0: Karma, Correduría de Seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
1: Psicotécnico Xoán 23. Máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
0: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988 27 15 62.
1: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23, o teu psicotécnico no Carballiño.
0: Teatro Principal de Ourense, próximos espectáculos en xuño. O día 4, Farra. O día 10, Foro Concerto de Javier Vargas. O 11, Las Amargas Lágrimas de Petra von Kant. Do 16 o 18, 36ª Xornadas de Danza, Bailando con Trenes. E o día 25, Festival de Danzas Orientales. Consulta toda a información en teatroprincipalourense.com. Desfruta da cultura, Deputación de Ourense.
2: Pratique esa alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con este ofertón como a segunda unidade ao 70% nos lavabaixelas Fairy indicados. Este verán queres aforrar comigo? Pero os ti.

0: iso dito, que temos máis cousiñas, máis actividades, axenda xa de cara a fin de semana. Imos adiantando vos algo, porque xa sabedes que hoxe xoves, despois da una, xa non ofrecemos información como tal, senón que a información ven a xeito de opinión, comentarios, repaso da actualidade dun xeito máis informal na nosa tertulia de cada semana. Así que, pues nada, momento para repasar agora algunhas das propostas de cara a próximas datas. Por exemplo, nos acaba de chegar aquí unha invitación da AMPA Escola Activa, que vai a celebrar o vindeiro 12 de xuño a festa de fin de curso aberta a toda a comunidade educativa. É a Asociación de Nais e Pais de Alumnos do Colexio Calvo Sotelo, que recentemente se constituía, que tiñamos aquí a un dos seus representantes en o momento desa creación. E nada, que agora nos chega esta invitación o xoves 12 a partir das 4 e media da tarde, festa de fin de curso, xornada de convivencia para despedir o curso escolar nun ambiente festivo. Vais a celebrar nas instalacións do edificio da Uceira con actividades para todas as idades. Destacan hinchables acuáticos, festa de escuma, xogos e música para alumnado e para todas as familias. Pues nada, que non vai a faltar nada nesta festa, que decíamos, vamos a ter hinchables, festa de escuma, xogos, música, haberá servizo de bar e ademais con cada consumición se entregará un xeado de balde aos asistentes, de entrada gratuita para as familias e socias da AMPA, mentres que persoas que non se sean socias e que irán participar, pois poderán pagar, poderán facelo pagando 5 euros por neno. A organización anima as familias a reservar entrada con antelación para planificar a celebración deste evento. Pues como decíamos, chega xa mañá día 12 de xuño esa despedida do curso con esta festa especial. Máis cousiñas, xa vos contábamos que temos concurso fotográfico do Potiños, que en este caso volve a convocar o concurso anual de fotografía de temática libre. Un ano máis, coa colaboración do Concello do Carballiño, trátase dunha iniciativa aberta a participación de toda persoa maior de 14 anos que poden participar con ata 3 fotografías. Imos escoitar nun momentiño a Manuel Blanco, ao responsable do Potiños, dándonos os detalles que onte daba a coñecer na rolda de prensa de presentación, con novidades este ano, porque ademais de que poderán participar persoas maiores de 14 anos con ata 3 fotografías de calquera parte do mundo, teremos unha, bueno, pois un recoñecemento especial en forma de premio para os participantes do Carballiño a fin de fomentar a súa participación. Haberá 3 premios, un en metálico e 2 en vales de compra do Centro Comercial Aberto que colabora con esta iniciativa. Pois o dito, imos escoitar todos os detalles en voz do presidente do Potiños, de Manuel Blanco.
1: Isto é, despois de dentro da serie de traballos que vai facendo ao longo do ano, Potiños xa está moi estruturado, e despois dun fin de semana pasado de pon unha foto na rúa que tuvemos, pois, unha gran acollida, ademais que as dúas novedades que pusiamos, primeiro, pois un coche extraordinario Rolls Royce que nos deixou un veciño, Rogelio Fernández, Rogelio Escalera, que deu, digamos, unha chamativa importancia ou a fotografía, porque realmente quedaron moi moi chulas as fotos que hoxe vamos a poñer tamén na rúa principal para que estén aí un mes e despois entregaremos aos fotografiados, non? Entre ellos, pues, tamén a Diego, que está posando con diante do Rolls, que parece o dono, pero bueno, está ben. Vale. Todo isto, pues, bueno, como digo, un escalón máis no traballo que vai facendo Potiños. Dentro disso, pues, ahora vai o concurso libre que facemos todos os anos. Cada ano, como decía Noelia, vai increscendo, vai habendo xente que participa de todos os lados, incluso, se digo, de Venezuela ou de Panamá, vieron ano pasado, porque é moi sinxelo ou subir fotografías, simplemente, pois, hai que entrar na páxina web de Potiños, que é infopotinos.com, están as bases, e aí, pois, subir as fotografías nunha folla de descripción que hai, poñer o seu nome e o título da fotografía, envíalas, non ten coste ningún, polo tanto, pois, é moi interesante. Vamos vendo que van crecendo, como digo, a participación, e creemos que iso é unha maneira de conocer unha vez máis a Potiños. Tamén estamos preparando un traballo que este ano xa quixemos facer, pero vamos a facer un pouco mellor, tamén dentro dentro do concurso, facer un premio especial a fotografía de persoas residentes no Concello de Carballiño, non?
0: Pois iso, que os do Carballiño, que moitas veces non participamos, porque claro, participan fotógrafos con fotografías de todo o mundo, pois vamos a ter un apartado especial. Así que animaban dende o Concello, animaba Diego Fernández, o edil de Cultura, que participemos no concurso, tamén Manuel Blanco, presidente do Potiños, e tamén a xerente do CCA, Noelia Mares, que colabora esta entidade con esta iniciativa. No que respecta aos premios, recordamos, o primeiro premio serán 400 euros en metálico, doados polo Concello, e logo haberá un segundo premio de 200 euros en vales de compra, donado polo CCA, e o terceiro premio, 100 euros en vales, donado tamén polo CCA, e teremos pois ese premio especial tamén para os participantes do Carballiño. Despois, 20 fotografías finais, coas 20 finalistas, se fai unha exposición dentro do Arenteiro Fotográfico. E, por certo, que sumamos unha actividade máis, que temos xa nas rúas do Carballiño esas fotografías que os membros do Potiños fixeron no marco do PON, unha foto na rúa. Tamén un membro do Potiños, Albert Brull, ven de estrenar, ou vai a estrenar, mellor dito, vai a estrenar exposición fotográfica, porque a partir do 15 de xuño cambia a exposición que temos habitualmente nas escaleiras da Casa do Concello do Carballiño. Dende o 15 de xuño ata o 15 de xullo será a exposición Tierra de Hielo y Fuego, Islandia, en este caso froito dunha viaxe de Albert Brull a terras islandesas, bueno, na que plasma toda a beleza da paisaxe de este lugar, que en este caso pretende, segundo el decía hoxe na presentación, ser unha viaxe entre o Carballiño e Islandia. Así que a partir do 15 de xuño poderemos ver esta mostra de Albert Brull, que tamén é membro de O Potiños, unha exposición que, como decíamos, pois nos traslada no tempo para chegarnos un pouco máis a terras islandesas. Esta mañá se presentaba na Casa do Concello. Mañá teremos tempo de escoitar, porque xa non nos dá tempo. Mañá vos adiantaremos algo máis escoitando o protagonista, o propio fotógrafo. E esta fin de semana temos cita co teatro. Xa sabedes que a partir do venres chega o Festival Plata, que convida a desfrutar de obradoiros, lecturas dramatizadas e obras de teatro que veñen dende Galicia, Castela León e Portugal. O Festival Plata ten unha ampla oferta cultural e está organizado pola Plataforma Transfronteiriza de Teatro Amador Plata, dentro dela está a Federación de Grupos Aficionados de Teatro de Galicia, FEGATEA, xunto coas federacións tamén de Portugal e Castela León. Xuntas organizan este certame transfronteirizo que o que pretende ser unha convivencia das tres linguas, galego, castelán e portugués. Así que teremos tres representacións teatral, cada unha nunha lingua, cada unha na lingua de procedencia das compañías participantes, e logo teremos tamén actividades complementarias, un obradoiro de escritura creativa, haberá mesas de debate do Plata e haberá tamén as lecturas dramatizadas, na que cada compañía fará a lectura nunha lingua que non é a súa. Pois isto quer demostrar con esta actividade que as linguas non son fronteiras, en este caso para arte. Así que arranca o venres o festival ás 8 da tarde coa inauguración no auditorio e coa representación da obra Cartas da Muller Ausente da compañía galega Ditirambo Teatro. Logo teremos o sábado ás 10 da mañá o obradoiro de escritura dramática, que terá lugar na residencia do Tempo Libre, e tamén a mesa de debate Plata, no que intervirán directivos e directivas desta plataforma. Pola tarde, o sábado ás 8:30, a obra El Legado da compañía Telón Negro de Castela León, tamén no auditorio. O domingo pola mañá, representación das lecturas dramatizadas nos tres idiomas, ás 12 do mediodía, e pola tarde, ás 6 da tarde do domingo, a compañía Lusa aos cuartos, por a broche de ouro do festival, con Un Morto Muito Vivo. Todas as actividades son gratuitas. Nada, que nun momentiño se vai a presentar tamén no campo da Uceira unha nova actividade para este verán, Campus do Real Madrid, que vamos a ter aquí no Carballiño. É unha iniciativa que impulsa a Deputación de Ourense e a colaboración do Concello do Carballiño, e que vai a traer pois esta proposta de actividade de deporte, dun campamento no que os nenos e nenas pois poderán convivir con adestradores e técnicos do Real Madrid, aprender un pouco máis como funcionan os adestramentos nesta escola deportiva que terá lugar durante unha semana. O campo da Uceira vai a ser o lugar onde se realice. No campo da Uceira, hoxe a 1:30, está prevista esa presentación. É unha presentación na que, ademais de acudir o presidente da Deputación Provincial, Luis Menor, acuden tamén responsables técnicos do Real Madrid, entre eles Emilio Butragueño, o exxogador, que está despertando moita expectación pola súa visita ao Carballiño. Tamén estará o alcalde en funcións e concelleiro de Deportes, José Castro. E decíamos, pois, actividade que se vai a poñer en marcha no campo da Uceira, hoxe se darán a coñecer as datas e os prezos desta proposta do campus do Real Madrid. E, bueno, que tamén, xa que o presidente da Deputación Provincial visita o campo da Uceira, a ver se tamén se fixa un pouco nesas carencias que temos no campo, que levan tanto tempo reivindicando, por exemplo, dende o Sporting Carballiño, que é o equipo que utiliza o campo durante todo o ano, por exemplo, esa necesidade de mellorar a seguridade cun túnel cara aos vestiarios, melloras nas gradas, nas vallas do campo, en todo o recinto. Así que, bueno, a ver se aproveitan e lle transmiten unha petición de axuda económica neste acto que vai a ter lugar a 1:30 da tarde. E nos non vamos a estar alí, porque vamos a estar aquí nos estudios de Radio Carballiño, coa nosa tertulia que arranca enseguidiña con Chema Ferreiro, Víctor Tato, Manuel Peña, Ana Domínguez e eu mesma, pois aquí comentando toda a actualidade a xeito de tertulia, como cada xoves a eso da 1:10 volvemos, que agora toca conectar cos servizos informativos da SER para coñecer o resto da actualidade.

0: Abrimos xa o noso tempo de tertulia, que estamos xa na 1:13, oxe un poquinho máis de retraso, que se alongou a publicidade, pero aquí estamos cos nosos contertulios habituais de cada semana. Víctor Tato, que tal? Bo día.
1: Moi bo día.
0: Nos acompaña tamén hoxe Chema Ferreiro, que levaba varios días sin estar connosco. Que tal, Chema?
2: Muy
0: como
2: ben,
0: vas?
2: Razonablemente ben. Tengo ben. Unha lesión en un talón, pero bueno, é porque fago atletismo e non fixen ben o quecemento.
1: No, bueno, bueno, a ver, que a tua idade é normal, lesión,
2: claro.
1: A ver, si, no, dicíamos con 50 anos, si non se dá nada que estar morto.
2: Sí, pues eu que teño.
1: Sí, con 95,
2: 95.
1: Ah, 75.
2: No, bueno, si me quito un xa.
0: Bueno, por lesionado e todo, agradecemos que Chema Ferreiro faga o esforzo lesionado e todo de vir hasta aquí. Manuel Peña, que tal? Que tamén lle agradecemos o esforzo que fai moitas veces doblete ou triplete.
1: Sí, que me dice que estaba lesionado.
0: No, pero que xa é a segunda semana que ven. Perdón, a segunda vez na semana.
1: A segunda vez na semana. Isto é unha lesión crónica, de Manuel crónica. Non era do curado, non é como a Chema, que Chema, bueno, que vai facer Chema? Non se pode andar, tú xa non se pode andar así, amor. Tens que andar con unha xuga, sí,
0: claro. Eu pensei que Peña iba a estar hoxe no campo de Uceira vendo a Butragueño, pero ahora chego aquí e descubro que quen quería ir a ver a Butragueño era Víctor Tato.
1: A ver, eu son un madridista, pero teño que reconocelo, son un madridista da cuna, diste,
3: acompaño o teu sentimento.
1: Xa sei que levamos dous anos en branco, non vai ir de branco, e igual é que con un terceiro tamen.
3: Vale, mas era o Mouriño.
1: Si, si, igual, bueno, en fin, non falar disso. É mellor non falar disso. Vos xa tedes tertulia deportiva xa non.
0: A tertulia deportiva foi a semana pasada.
1: Non, pero quero dicir que di pero como é estima diste, digo que as paixós teñense, non se cuestionan.
2: Exactamente.
1: E é certo, é como cando tes un amigo que teño dito moitas veces que matou a unha vella ou un vello. E dís, que fixo ese amigo para que... Que fixo esa vello, ese vello para que o meu amigo o matara, non? Sempre justificas as paixós, non? Neste caso, pois... Pues, a mí faría mi ilusión, dixo sinceramente, faría mi ilusión...
2: Sabes,
1: mira, vou te contar unha cousa. Sabes que viñeran a Manzaneda a facer a pretempada en Madrid? Sí, lembrabaste? Sí. Pois teño unha foto de Butragueño e Hugo Sánchez en Manzaneda.
3: Sí, pero
1: é educativo.
3: Pero eso foi nos anos 90.
1: Bueno, no, antes, no 80... No 84, por aí, 85, sí.
3: Sí.
1: Bueno, educativo.
3: Sí,
1: educativo, que teña daquela 13, 14 anos.

0: os medios.
1: Claro, eso non é o que falábamos fora de antena. Eu non sei se a razón era para que non houbera aglomeración de aficionados, non? Porque claro, se si vende o Butragueño, queres ou non, pois ten a súa...
2: Home, a min...
1: Ten o seu tirón, e así a todos, sobre todo pon a certa idade.
2: Non, os que somos... Bueno, isto te tengo que explicar, porque claro, isto tamén ven a che a Emilio Butragueño, isto sabes que te traen jefes de prensa, se cambian que eran moi tempo...
1: Claro, esta po... Cambio tamén dende...
2: De min extraño, claro, porque é un campus que van presentar aquí, que organiza, me parece, que a Diputación e o Concello, non?
0: Sí, ven o presidente da Diputación.
2: Que non se lle un pouco de publicidade, que eu non sei, te tengo que explicar, eu se cambian unha cousa. Se casa o que han salido do PSOE e o PP na foto. Tamén, por ser,
0: non
2: é aí que...
0: Non, a ver, eu entendo cando é unha presentación de algo, normalmente non se convoca xente, quero decir, se convoca
2: claro,
0: prensa.
2: Claro, claro.
0: Pero sí que é certo que ouvir pues, unha figura que a moita xente lle desperta interese, curiosidade ou tal, pues, igual se podía haber dito antes para que alguén se achegara. Sobre todo, como di Víctor, xente de certa
1: bueno,
0: idade.
1: Vou vos decir unha pequena...
2: Unha noticia...
1: Sí, no, no, o respeito...
2: Esa garganta profunda.
1: Ahora está esta cuestión, decir. Mira, eu enteréme de que viña Butragueño fará máis ou menos un mes. A persona que mo dixo, eu comentei, oye, xa que ven Butragueño, oye, podo dicilo na tertulia. A máis así,
0: sí.
1: Na tertulia da cadena xa dixo, no, prefiro que non digas nada, pa, digo xa ti, porque sei que eres madrista, seguramente che facía ilusión, pois pues, a mellor quitar unha foto con il, ou hacer que dixo, meu amigo, encantado, si cando veña, sabe, se ve, pero mira, esta persona está vendo un aviso, eu a verdad que me despistei. Con isto quero dicir que non sei se o tiñan en medio en segredo, efectivamente non querían que houbera a mellor aglomeración ou que disto o gabinete de prensa, o mellor neste caso do Real Madrid,
2: ou a federación tamén, que che dixen antes.
0: Cal.
1: De que non que só quitarle esa foto. Na, eso non debe ser.
2: Bueno, bueno, es que
0: bueno. Falamos de fútbol que me queda por saludar a Ana Domínguez. ¿Qué tal, Ana?
3: Hola, buenos días. Bueno, y déjame intervenir diciendo
2: de México,
3: hoy juega la selección, así que hay que apoyar.
1: Viva México, cabrón.
3: Esa. Y hablando de falta de campañas, que yo ayer se lo comentaba a Carmen, que nos dijeron que iba a haber una rueda de prensa para un evento deportivo que se iba a realizar y que al final se canceló porque no había participantes. Yo es que me enteré en el momento que vi la convocatoria del concurso de pádel. Entonces, claro, yo le dije, yo creo que les falta un poquito de campaña a veces para este tipo de eventos, porque yo sé que, por ejemplo, en avión, si hay muchísima gente que juega al pádel y que a lo mejor le hubiera gustado participar en el evento deportivo de pádel. Pero pues yo me enteré en el momento que vi la convocatoria de esa presentación que se canceló, claro, por falta de más las actividades.
2: Falta difusión.
3: Sí.
2: Digo, entendido, perdón. Así estamos no concello que van a facer.
0: Bueno, pero vamos a ver, eu tampouco entendo moi ben, non difusión moita para unhas cousas e para outras.
2: Sí, noutras que si, sí, noutras aí está, tanto que nos iba a traer algo así, ou non,
1: pero tamén o que está agora o que está dicindo, por exemplo, unha convocatoria que foi unha homenaxe ás pulpeiras, os pulpeiros, non sei se a todos os pulpeiros ou a certos pulpeiros, ou a certas pulpeiras, ou aos asociacións de pulpeiras, non o sei, que foi tamén un
2: acto así como escondido.
1: Claro, digo, un acto deste tipo que homenaxeas a un gremio. Un gremio que hai que reconocer que para Carballiño ten unha importancia a todos os niveles, económica, social, a todos os niveis. Que se faga así casi
0: a porta pechada, casi, sí, porque...
1: Esa porta pechada nun lugar que, oye, un lugar ben, que é un lugar sí. Que senllero, que esperemos que sea un lugar senllero no Carballiño, que é a fábrica de papel. Diste, a verdad que me sorprendeu un pouco, non?
2: Sí,
1: claro.
0: Sí,
1: a mí me sorprende, digo, un acto mellor aberto que a xente que fudera ir á cidadanía, pois aplaudir, pois facerlle un homenaxe este gremio, non?
0: Foi raro tamén porque tampouco se convocou os medios, non nos enteramos o día seguinte.
2: Tampouco.
1: Non
2: saíron unhas fotos nas redes.
0: Publicaron unhas fotos o día seguinte.
2: Nas redes.
0: Pedimos información, non convocaron a prensa tampouco.
1: Ah, pois sí que convocaron a prensa.
0: No,
1: pois
0: por eso es
1: muy
0: claro.
1: Aparte minimalista acto, ¿verdad?
0: Sí.
1: Muy poquina gente. Bueno, sí. Fueron los premiados.
0: Los
1: autoridades competentes, que no sé quién estaba allí.
2: Pues estaban como siempre, ¿eh? Ya sabes.
0: José Castro.
2: Y es como siempre, como si fuera José Castro y el señor Dacal.
1: Bueno, pues serían los pertinentes.
0: O alcalde de Burgos y el consejero de turismo.
1: Efectivamente.
2: Ya fotos pertinentes.
1: A mí me sorprendió en particular.
0: A mí también.
3: Las fotos salieron después de que ya salieron fotos en las redes diciendo que se había hecho un evento. No fue que al otro día el concello informó, ayer se realizó un evento.
1: No hubo otro similar de Sabadoires, de esto de la receta.
0: Igual, no, ese
1: digamos que era...
0: No, ese sí convocaron, o sea, ahí había medios y había además... se convocó a restaurantes, se convocó...

0: Radio Carballino, Cadena Ser, en el 89.5.
1: Ferretería Botana, no Carballino, en Maside. Todo lo que precisas para casa, proyecto o reforma. Estufas de peles, pintura, perfilería metálica. Productos para o cuidado da piscina e mobiliario de xardín. En Ferretería Botana atoparás calidade, variedade e o mellor asesoramento. Somos distribuidores oficiais de Anova, marca de referencia para os teus traballos de agricultura e xardinería. Visítanos nas tendas da Avenida de Pontevedra, no Carballiño, en a Rúa Principal de Maside.
2: Agora, na estación de servizo de Dacón, surtidor eléctrico e de autogás, únicos no Carballiño. A calidade dos combustibles Cepsa e as ofertas de Carrefour Express, súmase a recarga eléctrica e de autogás. Todo na estación de servizo de Dacón. E chamando o 988-530237, gasóleo a domicilio con gasóleos Maside. Estación de servizo de Dacón, innovando cada día.
3: En Bo Peixe marcamos a diferencia. Cos conxelados de máxima calidade, peixes, mariscos, verduras, precociñados, bacallau salgado e as mellores conservas da ría en Bo Peixe. E, por suposto, a merluza austral do pincho que a nosa flota pesca e conxela para que desfrutes na túa mesa. Este mes aproveita as ofertas en xeo, cola de gambón, zambuliña e alitas de polo. En Bo Peixe, en Margarita Taboada 10, no Carballiño.
4: Cadavid, materiais de construcción e transporte de áridos.
5: Todo o que precisas para a tua obra nova ou reforma, con amplia exposición de baños e revestimentos.
4: Visítanos en Outeiro Grande, Maside. Cadavid, máis de 50 anos ao teu lado.
6: Se tes entre 6 e 14 anos, ven a vivir unha experiencia única no Depor Campus Terras de Maside. Do 22 ao 26 de xuño no Campo do Outeiro Grande. Xornadas de fútbol e diversión con adestradores do Deportivo da Coruña. Inscríbete xa en deporcampus.rcdeportivo.es ata o 16 de xuño. E para desfrutar do fútbol toda a tempada, súmate ás Escolas Deportivas Terras de Maside. Dende os 3 anos, categorías de iniciación e juvenil. Máis información en edterrasdemaside.com.

0: pues retomamos a nosa tertulia. Bueno, que agora vos deixo falar un pouco máis, que antes interrumpín aquí a Peña porque nos íbamos a publicidade. Así que veña, lanza de tema, si queredes.
1: No, non falo máis, sempre que contaxe moi xoxo para
0: ver.
1: Eu tiño unha primicia aquí a Chema, que a Esterillas temos, verdad, Esterillas.
2: Bueno, hai que reconocer unha cosa. Este sábado van a abrir as piscinas municipais, que me parece que un prazo
3: razonable.
2: Muy razonable. Hay que, sí, que reconocerlo. Por lo menos, digamos, en ciertas cosas, también quiero decir algo positivo también. Mudó el horario del punto limpo. Sobre todo para gente que no somos funcionarios, podemos llevar el defecto de Leveino o sábado de 9 a 2. Y tengo que decir, a rapaza que está ahí, que por cierto detrás, deberemos privatizar o servizo, porque detrás, comenté ya a rapaza, de que dice, no, trabajo para Traxa. Muy amable rapaza, que también...
0: Y entonces ahora
2: que salí,
1: pero que te
2: horario va a ser propio que hasta las 8:30 de la, por la semana, hasta las 8:30 de la tarde, que bueno, está bastante bien, y sobre todo, o que me gusta a mí, es los sábados de 9 a 2. Yo le doy,
1: bueno, sí,
2: hay que decirlo, comenté ya.
1: Pero todo el día, de lunes a viernes hasta las 8:30.
2: Yo creo que todo, por la semana tengo niños ruidos, pero creo que sí.
1: Pero
2: yo quedéme
1: cada...
0: Con dos sábados que
2: los que trabajamos, tenemos horario partido, trabajamos mañana y tarde, pues éramos inviable elevar cualquier...
1: No, no era inviable totalmente porque era un horario de 12 a 2 de la tarde.
2: Por fin ahora, pues mira, se puede elevar de 9 a 2 los sábados.
1: Para que, mira, que es que está privatizado, como dices tú.
2: No, no, estaba ahí, yo creo que sí, que privatizaron un servicio. Ahí, por lo menos, a rapaza trabaja para Traxa. Pregunté si era funcionario, me dijo, no, trabajo para Traxa. Dice, bueno, pues estará privatizado, pero bueno, por lo menos, dentro que privatizas un servicio, por lo menos, amabilidad de la rapaza que está ahí en el punto limpo, pues,
0: bueno, mira, y también vamos aquí, vamos a que no se sea todo malo, veña, no. Mira, que Rosa Fuentes está hoxe recollendo premio Escoba de Prata pola xestión sostible da limpeza viaria no Carballiño. Aclaro vos antes de que ninguén diga nada, que unha, bueno, unha gala no IFEMA en Madrid, é a primeira vez que o Carballiño recibe este recoñecemento. É un galardón que pon en valor o traballo realizado na reorganización do servizo da limpeza viaria segundo criterios de sostibilidade e optimización da auga. Porque hai xente que di, bueno, e que as calles non están tan limpas. Aquí o que se fixo foi eso, unha limpeza de xeito máis sostible, o que se lle recoñece, a marxe da limpeza.
1: Non, porque as calles, ves, ven, pasas polo polo, xe dixen, están como está, a limpeza do polo está como está. Non,
0: bueno, falta... casi deixo peor o dos baches que
1: limpeza, bueno, o dos baches, non, pero o dos baches está ben, porque o dos baches aquela clase,
0: pues,
1: que
0: dira,
1: aquela clase que nos dira de masterclass de microasfalto, non sei se está microasfalto, non sei se... Estará de camiño, bueno, sí, estaba aprobado, sí,
0: que... No, era... eso que pasa, que ahora fai bo tempo,
1: sí, sí,
0: pero ahora vai chegar o calor,
1: entón, vai chegar o calor,
0: ahora,
1: seguramente, ahora, como é o verano, non se vai poder facer, porque hai moita xente no polo, se pode facer, pero seguramente, despois de pasar isto, me dixen xa, Chema, aquí, xa fai uns días, tú tranquilo, Chema, que isto vai romper todo, era a partir de... Va a haber asfalto que se quede, a farolas.
3: Ah, pensé que decías que iba a romper algo, pues,
1: no, no, no rompe, no, eso no rompe. Si no rompe, pues rompe.
0: Bueno,
1: no,
0: non sei. Outro día hubo aí unha pequena discrepancia, que eso non falamos con Chema cando foi o pleno. Ah, que ese. Había que votar si se apoiaba facer público o pacto de goberno, e votaron todos que non, e hubo un concelleiro, Alberto Otero,
1: que... No, houve dous concelleiros que amagaron e levantaron a mão daquela maneira,
0: pero logo levantaron.
1: Pois a Pachi dixolle, a ver, que non me salen as contas, e pois así levantaron a mão.
0: Bueno, levantaron a mão todos, e Alberto Otero levantou a mão dicindo que o facía forzado.
3: Por imperativo legal.
0: No, no. Pero non o dixo así, dixo forzado.
1: Que forzado? Dixo Alberto, foi máis coerente, para mí foi máis coerente de todo.
0: Bueno, pero levantou a mão tamén.
1: Sí, bueno, pero por lo menos...
0: Pero deixou constancia de que o facía, digamos, por disciplina de partido e non por...
3: Vamos a ver, a mí pareceme que é unha anomalía democrática. Isto do pacto, non? Unha anomalía democrática. E agora que ver, agora, parece ser que en concellos de todo o Estado están aparecendo mocións impulsadas polo Partido Popular criticando pero criticando e pedindo que as eleccións anticipadas.
0: Que ah, o Partido Socialista,
1: sí, sí, criticando. ¿Te parece que van a presentar aquí a moción?
3: Eu creo que non.
1: Ah, bueno, esa abril, que saber cando empezan esa
3: campaña. No, porque le preguntarán al presidente de la Diputación, no, es un tema menor.
1: Entonces, el tema menor, no.
3: Quiero decir que aquí hay un problema gravísimo. O que está chovendo, decir, non hai máis que encender as televisións, e é un auténtico escándalo de como está polarizado todo, como se está agredindo, e resulta que estes señores que supostamente están en un partido progresista, socialdemócrata, pues están tragando. Porque a mí no, nada, es que los de aquí somos por el buen de Carveño. Mire, usted déjese de coñas. Es decir, eu son do BNG y son tan responsable como os meus compañeros e as miñas compañeras que estén en Mazarico, se estén en Vimianzo, estén en Osea. Que, por certo, eu particularmente, e tamén temos dereito á discrepancia, eu non me parece ben que o bloque non fora a recepción do Papa. Eu particularmente, eu o digo, e
2: pois eu estou a favor de que non fora.
3: Bueno, pois pero eu non, e explico.
2: Pois eu sí.
1: Si quero a todos que se van.
2: No, porque se me meterme en outro benestar.
1: Pero eu,
2: pois mira,
1: eu jefe do Estado.
2: A mí parece me ben que non se presentaran ali.
1: É un jefe do Estado,
2: pero é un líder religioso. Para mí, bueno, eu non importa ese
1: melón.
0: Pero a mí me recordou eso e a súa presencia no Congreso que pasou aquí cando meteron a imaxe da Virxe no Salón de Plenos
2: de Castello.
0: O Estado é o Estado e a religión.
2: Bueno, cerremos paréntesis. Podes seguir.
3: Exacto. No, simplemente decía eso.
0: Claro, que por ejemplo, puedes discrepar, ¿eh? Okay, claro, sí, con que, algo que fai tu formación.
3: Es que claro, no me da cuenta ahora que explique por qué digo eso, estando de acuerdo con que di Tato, ¿no? Yo son, no solo anticlerical, sino también no creo en nada, ¿no? Y tal. Pero eso no significa que en un momento dado, tal como está llevando esa política a un persoeiro que representa a Iglesia, que non estuvo afortunado cando falou do aborto e da eutanasia, podría haber falado de outra maneira, podría haber dito, habría que crear as condicións
2: dos abusos sexuais,
3: económicas, sociais e de vivienda
2: É que empezaches con o tema da moto. Sabes o que nunca entendí moi ben? Eu transmití aos meus compañeros cando estuve na corporación municipal. Estas mocións tipo que veñen dos partidos.
0: Xa.
2: Eu xa nin as debatía, xa lle dixen, que teñen a súa importancia a nivel local. Relativa. Para mí estas tipo que van vir el PP, van a ver que el PSOE, a ver si deu el Pedro Sánchez e tal. Por favor, usted un pouco máis de coherencia, non ligado a nada, decir, tapado o nariz, efectivamente.
3: Pero tú acabas de falar de coherencia. La coherencia radica en que si eu estou en moción de esquerdas ou de dereitas, decir, mira, hasta aquí podo ir, pero non podo.
2: Bueno,
0: o que di é unha anomalía, obviamente.
2: Bueno, é unha anomalía, pero bueno, é unha cuestión de xestión. Non tanto que é unha cuestión de xestión municipal. Aquí, realmente, a nivel local, o que precisamos é xestión. Eu quero un bo xestor. Evidentemente que a política, realmente, as seglas e a ideoloxía está aí. É dicir, ya hai discrepancias como estamos vendo. Estamos vendo que hai discrepancias. Pero bueno, ahora digamos que ahora por o que queda, por 11 meses que quedan para rematar, que hai certo malestar en filas socialistas que sí que me plantearon que sí que o alcalde do Partido Popular, pero bueno, o pacto está aí. Digamos que non se cumpliu o pacto na totalidade. Non se cumpliu o pacto na totalidade. Pero bueno, está aí de
0: Pero mira, de todas maneiras, todos sabemos que hai descontento, pero bueno, sí que é certo que pa o que queda non creo que se vaya.
2: No.
0: Pero quería tamén brevemente, ahora que falamos de isto de polarización e de que son dous partidos que ideolóxicamente están divididos porque de feito pensan diferente e así o demostraron algunha vez votando no pleno. Non, por exemplo, en cuestións como sanidade, sí. Votaron distinto, es decir, eso é evidente, cando son estas mocións, aí sí que pesan as siglas máis que as persoas, aunque a veces decimos, no, é que nos concellos se votas
2: por... No, é a xestión, o mellor cada un ten a súa forma de entender a xestión dos servizos públicos. O PP, é dicir, pues, ten unha xestión pues, que non se ruboriza, que
1: privatizador.
2: Efectivamente, pero non pasa nada.
0: Sí, claro, si a xente decide respaldala co voto.
2: Claro, efectivamente, outros defendemos pues, unha educación pública, unha sanidade pública 100%, e outros defendemos unha concertada e privatizada. Ben, pues
0: que, por
2: certo,
0: houve unha concentración diante dos centros de saúde e aquí no Carballiño tamén, convocada pola plataforma SOS Sanidade Pública. Eu non sei se foi polo horario, porque, pero si sí, hai representación
1: política prácticamente. Eu creo que non foi o mellor horario. Para poñer unha manifestación, ya, home, sí, había xente, pero eu creo que se fora un horario máis aceitado,
0: Eu creo que a sanidade tería que haber.
2: Sabes que requirí unha opinión en concreto dunha enfermeira e dun médico do centro de saúde que teño trato con eles, por o tema cal é a razón que en Carballiño que a xente se quere ir. Se te fixas, non hai moita xente que queira ir para o Carballiño, non, desta plaza e tal. Comentei a ver cal é a razón, que me dixera, porque evidentemente ten que haber varias razón, non pode haber unha sola e tal. Realmente a carga asistencial, eu creo que os dous reconhecían quizás ese esa razón, a carga asistencial, o traballo, non tanto.
0: Bueno, claro,
2: bueno,
0: que
2: non vamos entrar no
0: que son poñendo medios. Para pouco personal.
1: Sí, sí, se non poñendo medios, hai moita xente.
3: Pero se poñer un síntoma máis,
2: sí, sí,
3: no, que non está ben a cousa.
1: Pero que
3: a ratios de personal con usuario.
2: Claro, yo que dice, somos cabecera de comarca, claro, claro. Evidentemente aquí, pues...
1: Claro, pero tú cando escoltas a concelleiros do PP defendendo este concelleiro, de que a sanidade que aquí que está moi ben todo, tú mira como está, é que mira, mi outro día, perdona, outro día teño unha cita para o 6 de julio deste mes, para un especialista. Mandarme un WhatsApp, bueno, un mensaje que está aquí, se pode ver, enseñalo. Para o 11 de noviembre. Para que o señor que yo que non hai problema ningún,
2: É dicir, non será moi grave a doenza.
1: Non é grave, non, pero no, tú mira. Pero sí que podes pedir
2: con meses, bueno,
1: igual no, te recuperas
0: en 5 meses. Bueno. Incluso en atención primaria, agora é imposible conseguir unha cita, ás veces para, bueno, para o día seguinte imposible ou para dous días, pero a veces incluso na mesma semana. E toda esa xente que fai, vais ao PAC, e aí vou o que decía antes Víctor, somos cabeceira de comarca, o punto de atención continuada, é dicir, as urxencias atenden a toda a comarca. E os médicos que ten o PAC son os mesmos de sempre, non vexo que haxa un reforzo. Entón, aí igual está o que dis tú, que a xente non quere ir porque hai demasiada carga asistencial nun centro de saúde máis pequeno.
1: Está vendo chema,
3: Sí, sí. Un cambio de 5 meses.
1: Un cambio de 5 meses.
0: Sí,
1: eso,
0: no,
3: fun a facer unha ecografía e tamén tardei por 6-7 meses en ir, non? Afortunadamente non era nada preocupante, pero bueno, pero pode ser. De feito, a xente ten que protestar. Por exemplo, cancro de mama, é que se está falando, que é unha polémica, non sei que se está policiando este tema. Non é así. Se tú mañán tes en primeiro estadio un bulto, unha mama, e se tú detectas un momento, e porque é canceríxeno, non é o mismo tratar dunha maneira, que igual perdes o peito, claramente, sempre cando que depois...
2: había que os protocolos deían se axilizar.
3: Claro, claro.
2: Tiña que durar nada, digamos.
3: No, pero o Partido Popular clarísimamente, e vos, por suposto, van para a privatización do tema público. Aquí é unha cousa, cando eu estaba no Parlamento, supoño que o enunciado xa o mismo, que era asistencia sanitaria con medios alleos, poñan nos orzamentos, e que era o dinheiro público que se desviaba a concertos ca privada.
0: E iso se sigue facendo.
3: A Quirón, Rivera Saúde, sí. Efectivamente. Pois pues, por aí
1: ven
0: o
1: leito.
0: Aquí tamén se fai. Aquí moitas veces vas a centros privados para que te mira un especialista.
3: Pasa moitos.
2: Entendo que a xente que quere que realmente que
1: lle. Vou dar unha queixa.
0: Veña,
1: sempre
0: as queixas.
1: Que pasen por ali, se queden ali, por aquela... Por onde está a fertería de Botana? A Avenida de Bairro, tú sabes que está a fertería de toda a esquina, baixando para baixo, está na mitad das baldosas todas soltas. Eu teño un vídeo porque me mandaron tamén que pasen por ali, que lle meten que ser pegamento ou algo, non sei, xa...
0: E Vítor creo que tamén
2: tere... No, teño unha xa fora do Carballiño, tal que unha nova que me aledou, hai que felicitar unha vez máis a alcaldesa de Bogoras, e que un proxecto de unha cuberta dun parque infantil.
0: Exacto.
2: Sabes que unha das queixas que puña o parque, que se abrasan os rapaces no parque infantil que é ali na Igrexa Nova. E cando vexo esta nova do Concello de Bogoras, me parece moi
0: boa. Por que no Carballiño non temos o mismo?
2: Quen vexa, verdade?
0: Bueno, digo, che, no caso de Bogoras é un pouco para o contrario, é para que se resguarden do frío de
2: Chuli, aos
0: nenos do punto de atención
2: infancia. Vale, que é un pouco englobado
0: no punto de atención infancia. Pero se pode facer algo similar.
2: A ver, fixe esta analogía, pero bueno, quero dicir que eu sei que hai moitas queixas que me dixeron dos paisanais, que se abrasan literalmente.
0: Sí, o parque da Veracruz non se usa en Verao, por eso.
2: Eu non sei se legalmente non se pode descubrir, que tamén o mellor urbanísticamente non se pode cubrir. Ojo, o mellor tamén pode ser iso.
1: Xa, pregunta, o parque de Toscaña, o infantil, se funciona?
2: Funciona, non sei se... Funciona, é dicir, a xente hai ali
1: rapaces. Rapaces hai, pero ali...
2: Por esa deficiencia non sei se solventaron.
1: Non sei, teremos que preguntar, pero ali se teñe tostar,
2: E despois quero dicir que xa hai casi confirmado 100% o primer alcalde da comarca, que me confirmou personalmente, dixen, e pode decirlo na tertulia, que foi así entre...
1: Que aquí, o que está aquí a 5 kilómetros.
0: Pero non está... candidato.
2: Perdón. Ah, no, está... este é como si...
0: Bueno.
1: Pero iso xa é iso pagar con ir.
2: Quen vai ser? Si, quen crees que vai ser?
0: Hombre, eu penso que falas do alcalde de Maside.
2: Non.
0: Non.
2: Falo da reña de Inglaterra.
0: Ah, o de Biarritz.
2: O Manolo, dixe, Manolo, podo confirmar... sabes, de me dixo, eu son de pronto, dixo, Manolo, eu quizás hasta o último momento me dixo, bueno, Manolo, eu creo que sempre llando que a mesma letanía, deixo o Tomás, deixo o Renovo Tomás, porque dixo a leva tempo, deixo o Carlos de Inglaterra, pero creo que se vai volver a presentar.
0: Eu pensaba no demasiado, bueno, porque sei que tes guardado.
2: É unha brinca de ideas,
0: pero non sei. Ah, no. Porque se rumoraba que igual
1: no,
0: se presentaba.
1: O demasiado, José Manuel, a intención dile, bueno,
2: é volverse a presentar.
1: Presenta. Que pasa, que... además dixo claramente tengo que falar ca familia, claro, bueno, porque hai cousas aí que se cada
0: bueno, a ver se si para a semana o invitamos e xa nos confirma tamén.
1: Claro.
0: Vai, pois poñemos o punto final a esta tertulia de hoxe que se nos pasa voando, eh?
2: Sí,
0: gracias.
2: Bueno, a ver se ainda podo ver o ultradeño.
3: Sí, eu creo que sí.
1: No, pero si lle chegou aquí na foto.
0: Che
1: tivo aquí a foto, si lle chegou aquí na foto.
0: Ana Peña, Tato e Chema, moitísimas grazas, como sempre, ata semana que ven.
2: ¡Hala, México!
4: Graciñas a vos.